hai dương chập đam đặt sầm đạch đầy mình tết tắc xìu bên tết bơ xô bên tết hay tắc crotch má hai mối tiện nó cứ chia tật đa ở đây này khi ông bạn đam lại hái

bộ tọt một tiệt nó cứ dương trời cá sốt bình bọt tật bình bọt để dương bàn phường bàn mình chan ta hù được bao dương

0: Wir bedienen Klanzi und Menten. Ja. Chà rồi rồi hai, một hộp mười một ní, đài miền phía ngay sườn mình tên, xem rap đò bóng phôi lục nẹt, đài mình miền bề cực cua, đây có miền phía đặc biệt của cha, đấy chứ nè, trong thưa một hộp xem rap cùng cơ xa, đấy chứ nè, đi cái chiều một hộp đài nghe nghe hai, ai thợ ban đài ai tè ban đài nghe phong đài, cha xem bao con chấm pua ca tam đan tu sơn đò bờ lục nẹt, chim sơn khâm tha, ao lục nẹt nâng nhộp một hộp mười một ní tới ăn một ai tè. Hay nơi bên này cảm thấy được bao nhiêu bạn chồng đã tìm mình chọc nên khi nhóm xôm ở con xôm chùm riêng lý xôm bè phần tiền phổ.
1: Xôm chun rưỡng, quần lưu nơi khăn ông phiếp ngồng ngật, miền khám anh bảo mình nẹ thọc khai, phiếp ngồng ngật khẳng nà. Rồi giúp quật, mình hiên kênh, đói mình bạc phường tì, mà đai rồi bọc quật, bàn bạp thà.
2: Con mình chạm ạch lại tê, bè chìa mà chá, nơi chìa mùi con chìa nịch.
1: Giúp mùi, lương khăn ông tiêu bàn đạch, mình bỏ khai khăn nà. Tại quát trăm bia rộ bò mà đài, hai quát ạ thịt thàn thà.
2: Bè ăn ơi, xong nơi chìa mùi khăn phong.
1: Liêm liêm nụ, quát miên à rõm sẵn ngọp, nâng mình khai tiết nụ tê. Tụ bây nơi khăn ông phiếp ngợt, có quát miên xoan tê phiếp khăn ông chật. Mê riêng bì rương nì, bè dương miên bè công chìa mùi, dương mình trời khai phiếp ngợt. Rưu bánh hà tế bố bè ổng cứ chế bôn lưu rộ bỏ dường. Chùm nói tí mùi, bè chế mê chà. Nếu chế mùi dường, nông bê lũng bà, bê dường chua bánh hà. Rưu ca chư chạp, dường mình ai cào tế. Bè ổng dôl bị tức phânê, nâng ca chư chạp rộ bỏ dường. Chùm nói tí bì, bè chế mê chà. Nếu chế mùi dường, nông bê rị rì, bê dường sạp bài. Bè ổng có sạp bài cho mùi dường phong đài. Trông chong ai dường, cháy rung lệch. Sẽ cái đấy ơ bà con tự trung. Rương nẹ đông nào khá miên phản tì. Miên dù bà chôn mà nẹ. Chọn lãng phân nông đọc bù mùi. Môn chênh đông nào. Cọt xoay rộng phản tì. Còn tay rộng mình khởi. Cọt miên à rộng phầy. Nâng chọn bọc bọng. Nào bê nụ. Miên mẹ cơ tê mà nẹ. Ban mộng nì dây thà. Còn bà rộng âm phí phản tì. Khi nhóm bán đào phở nì chỉ chẳng đoàn hời. Nẹ còn tại đào tam khu chồng tử. Nào tam phở. Miên chỉ tràn đòn, dù vừa chôn kết thả, vụ kê công phúc đa khó phở, bọn tay mẹ cơ tế, bàn pháp quạt thả, tục chất khả nhóm đăng phở, bọn tòa bị thua đâm nà, ở chỉ tràn màu, vụ kê bàn tất đo công phúc nồm. Bên nô dù vừa chôn bàn nị dây thả, bà khả nhóm băng lưu phản tì, khả nhóm bảo hai chế vùng quên. Tại đời xa khả nhóm đa tàm nẹ, khả nhóm bàn mặc đo cô đào đo sưu vật thập hiệp, đổi khả nhóm nị đài, chỉ vượt dương mân tay tài miền, phản tì bằng hai cục trong hiên nụ tì. Còn tại, dưỡng miên bà Giê-xu, đã xóa phơi tăng bị đàm ra hốt đọt chọp, và sân bà dương tục chật, nâng đa tam trùng, tùa miên ca rồng tục, rưu mân dôl bìa vầy đại cùng phung cát làng cọt đòi, trùng nâng nôm dương tự đo cụ đỡ, để ban riêng chom xâm rạp dương, ca rồng tục mân men chia sân nhà, thả bà bàn bọc bọn dương tì. Về dương khám miên phản tì, bà nơi ta chỉ nhận được nôm đọc mọt trọng, để nôm dương tự căn cụ bòm nón đọt lõ rồi bọt trùng. Bọn bọn chi tì sở lãnh khăn ông bà kri, ta nẹ thlọp miên à rõm thà, chi vất rõ bọ nẹ, đôi chìa cầm phong đa nơ khăn ông bà thông mùi, để khmiên phàn tì, khmiên nẹ nài nòm, hải mẫn đăng thà plâu na trâu tư tì, miên bê khla, dân chúp ca chư chạp, bà rá chì, bạc bong ca nghìa, chùm ngư, ca cọ bọt rư bánh ha cổ xà. Dân xua bà thà, hẹt ở vây ban chìa rương nì cát lăng châm phục nhòm, ta plâu chênh nơ ai nà. Còn tài, tùa dương mân miên phàn tì cọ đòi. Bởi nếu ta miên phán ca xâm rạp dường,

Bà, xong chơi ăn muối. Cho mình chọn bộ sài này cái này tế tôi coi bom phun độc niệm bàn pichara cho bỏ nặng bánh mánh của dương bàn đằng thả phong bạc cả tình mấy mà đòi tôi cá của dương bàn đằng thả phong bạc cả tình mấy nâng phản đề hay hay giảm mất xong thua cả tiền tiền rừng tiền pin cho nè rừng này mình thả bom phun tiền ngọc niệm xong miền phần này cho hời miền tôi chỉ hời

chào bạn tọa mà tiết dựng đã tép lọc bạn tọa mà tiết cứ dựng đã cà rốt đặt mà là bố mà hay bạn tọa mà tiết cứ dựng đã tâm bà răng hay bà tọa mà tiết cứ đặt thật sự yếu đặt toàn mô man hai chúng đặt pi trong sạp riết ក្រហម đặt tàn tích bàn hai pro cà rốt bao nhiêu mình rút chip ăn sáp hay dựng đặt ông bớt đặt tàn tích bàn hai thì pro để dân nhắm dân ai à nhắm cho mùi nâng tự mật tế rồi có thực sự bàn tọa mà tiết dựng đặt tật bằng tách đồng mây ở vì sắt chọc kia.

Bây giờ dân đã bật lại chân tới mơ tới bò vì của trong nhằm phía chân bò tam là kê dùng phá cái tha bà hát lúc ra dân phá sát đi chỉ trái bên tay bà sạp bà hát bộ bà dân ý dân ở trong mạch phá sát được trái dân ta ở tàu hưu nâng sao mi nâng sao xuôi của viên miên ở chia đôi chân anh này tập một tiết lấy dân ly vì cho khỉ ở hái dân chập đàm bà ghé ở việc đại quân tịch máu hai dân đã lên trái

0: sum akun.
1: Bắt xích đầy khả nhạc, rụt bó truồng, nấu tay mùi phê tê. Tại bệ côn này truồng, nấu nấu ớt mùi chì vượt vệnh. Tức phê nệch, nâng miên nó chuộp, ớt mùi dục của bạn. Tại bệ lần, quân nâng miên xích đầy ông nó lần đài. Hai chỗ phê tê, rụt tiếng xích đầy tục bùi, rụt bó nẹ rôl khả nhạc, tàu lơ truồng. Bắt truồng, tại nhốt phê tê, tục đá nâng nẹ rôl khả nhạc. Rê dê hô và, truồng nâng bàn. Chỉ tí bưng chụp đòi ớt nhẹ nà để trâu kê xung cột xung kênh. Cứ chia tí bưng nấu kia lùm bà. Ế ớt nhẹ đàl school bệnh niêm truồng kê nâng túc chất đòi truồng. Tự bật, truồng mân ban liếc bóng cho lùm bộn nhẹ đàl xoay rốt truồng lại. Bóng bộn ơi, cả nà nhẹ rôl khả nìa miền xích đầy lùm buông xem xình. Nô trâu rộp xích đầy ổm nó sọc cổ bình. Đòi đăng thả, cả lùm bóng đồ mơ xích đầy chùm nưa nệ rôl khả nìa. Nô nôm bóng cợt, ỏi miên xích đầy chụp chuồn. Chùa túc ỏi xích đầy chụp chuồn nụ. Bạn thuơ cả, ỏi xóm rách bênh lên chỗ. Đầm bay ỏi nệ rôl khả nìa, bạn cụp liệt, hỏi bênh khả nạt. Ất khóa hỏi lời. Ế mà nô xô chở rực, kê ổng bêu vân niều, hỏi bởi dê hô và, trông tự tùa sạp. Trông cầu bọc kê, ỏi rôi bí cụp xích đầy lũng bạc rồi bỏ kê. Bởi dê hô và, trông quân chết bằng cây, nâng ớt nhẹ đàl miên chất sang rình. Hãy trông chui sang cửa, đàl ớt nhẹ đàl miên, vị nhiên tuần tiệm. Chỗ xoay rốt nô cổ, nâng xích đáy sâu cho đất nây bìa, chìa mùn sân. Tớp cổ bọc bó tiếng nụ, nâng bán bó tiền, một nẹ rôl khả nha tham tiệt phòng. Đôi chân này, cũng ói khoa khoai, nâng thang ai sẽ ảnh lời. Vì bố thang ai sẽ ảnh, nâng khoa khoai, trong bố ca rộng bó thang ai nụ ảnh. Xích đáy lũng bạc nâu thang ai nà. Nô cư lưu mồm, trầm thang ai nụ hời.
2: Trên tốp nên khi em xong cổ rộp trịp xuất đó, bà mạ lô cổ rộng cổ, nâng rộng mà chắc bệnh hiên, nâng rộng bệnh hiên tình ọc nha. Hay có xong xoá cốm đó, nẹ đẹp tù xin là tạm cả lời. Cảm thi này chỉ cảm thi, cả dêm bì xô cổ phiếp, nâng lời mọt ngay ní. Hay ạ tập bọt đầy nên khi em nâng đi dêm ngay ní, cứ dêm bì. Chúng ngư đại miên chú thá H1N1. Hai môn nâng nị giấy cư nhóm xông prap thà. Chúng nội đế khi nhóm nâng nị giấy cư miên pram chúng nội. Chúng nội tì mũi nhóm nâng prap ẩm bí ta chúng ngư H5N1 nâng cư chìa vầy. Chúng ngư H5N1 cư chìa chúng ngư đại chìa prap hết. Mê rô bà đá sái đại bằng co ôi miên chúng ngư chlong tam plơ đồng hâm thôn thô. Hai chúng ngư đi phong đáy cư miên nơi khăn ông sát bạc xấy. Để hai chúng ta chúng ngư cồn bắt đá sai bạc xây. Hay chúng nói tí bí, ta chúng ngư ní ai chú lòng đòi rồi biếp nà. Chúng nói tí bí cư, chúng ngư ní ai chú lòng đòi. Giang rõ hát đòi nẹ đè trình châm sát bạc xây. Để sát bọc quát miên chúng ngư. Hay cột bạc quà hơi, cột ở bàn liêng đây xong át. Chúng ngư nâng sạp bù ở bàn trầm trớ. Hay cột bàn tự bạc.

dương khơi thả miễn sự cao một hiệp khó nề chỉ trao đại dương ai phơ tờ rộn nẹt tay ai kê squal pre vốn tài bà dương trong ai kê chôn chật dương dương trời tài đầm rơi chật kê đại ní cứ chia vị thi mùi đầm bay phơ ai mình nú cho chôn những khnề um nú tế kê nâng nơi tài miền cùng nứt atma này dùng hai trong đà pleo khó đọ đài tại sôm priyat ba lúc nẹt đầm rơi chật nẹt đập tới đòi phơ cả cọ nú lúc nẹt bàn phơ ai pre miền cả chư chạm hai prú trống công chỉ mùi lúc nẹt krup từ tì cứ nơi khnông ca ya lai rồi bỏ lúc nẹt nơi xa rồi nơi tam việt xa trong ca chỉ mùi lúc nẹt trống khơi dương nụ pe là dương mình sẽ đáp bằng cọp trống trống chìệp nụ pe là dương mình bàn chai chai đầm nâng vì trống đo nẹt đập tì trống cứ chỉ chạy vai nè đo thông một phật bỏ dương đa trống toa chỉ nẹt chung nung chung ra đo dương nơi kia trong cõi bằng ở đối chừng này dương mình còn tại dốc trống chỉ thông một phật không chỉ vượt dương còn nọ tì tại tới giờ chưa tục đạ ông pi chúc với sna rồi bằng mật phe dương đại pháp kệ ai squal pi pre nung cho lời sự đại phật chân này nằm bay ở kệ bàn squal play nơi sự đại sùng cừu phong rú ba dương mình bàn bằng hai pi sự đại phật đào kệ tế lúc kệ nung trời bạt bằng sự đại sùng cừu đào xa dương ta lúc nè trong tục ai mật phe rồi bỏ lúc nè và chôm nung ca chung nung chung rè nung xua đào lúc nè thả hai đôi với bàn chị anh mình prap đọc nhom pi pre hai hát đôi mắt đạch bàn chị anh mình bàn này nom nhom nó pe đạch nhom bảo buồn anh từ phu ở cọ bàn nét bàn prap nhom nút nhom từ tu trống bạt từ hai Chúa Giêsu bàn miết mình tu đôi khi này bay đỏ non cùng pi du hán chú púc một phay muối kho đập một muối đập một pi thả bàn nét sờ lạnh nhom châu ao chìm nay phong chiêm nhom xì phong rí ai chìm nay nú cứ chia chìm nay hà khang riêng cài đôi chĩa bài sầm ló phai chớ nôm chìm nay khrup bạp giảng nâng lui cạ chĩa đàm nâng chìm nay hà khang cũng nịnh đôi chĩa cà nái nôm oi phù lỏ cà chui cầm sàn chết chui sáp xa kế chia bì xe, prap kê ông pi prea mần tu prea, nâng đâm bây ai kê, squal pi prea su. Đã chia chim nay à hà đó thông bóng phót, đâm bây chui ở mânu miên chi vật rù nơi rò hột. Hát ní, xôm lúc nẹ, thơ nơi cụp, tênh ọ, đâm bây bòm ra prea ông cho. Lúc prea, nâng xót prea hạt tây chung phu lúc nẹ. Lúc nẹ nâng miên mật phẹ tra ơn, hai mất phẹ tênh nụ. Nâng bàn rút nơi chư mùi lục nẹ rồi hốt ở con chỉ nịch. Bật mến tài dương trời tài thua vây vây đâm bây bầm ra bè mên. Ta đâm bây anh em tới school nâng chưa đọc bè Giê-xu nụ. Dương trời tài thay ra xa a cấp kê rìa ai bán thay thân nụ. Chia bì xế chết cơ rụp nơi vọp và thóa nâng bà bây nây xung cung đài mân bà chăng nâng bè cầm bì. Cứ trở miền à tạ cho rực thay thân nổ nâng chết cổ rụp đòi mânu đó tới mình thả chá rước mê miền rước cổ lại ba lúc nẹ thua ai cóp chất nẹ đó tới đã dốc bè công phí dư cô ca nụ lúc nẹ bạn bằng hai than xua đòi mânu hai tui tù vinh ba lúc nẹ thua ai nẹ đó tới mình sẽ bài chất vinh nụ cứ lúc nẹ bạn thua được bóng bằng một ổn nhận tới squal bà Giê-xu hai sớm chui bạc thủy chỉ chuyên thua được bóng rèn sớm ổn khôn xâm rạp ca cho rôm sắc xa chung mươi nhận bát sớm bà Giê-xu tiên phố nâng sớm ổn khôn

0: ដើមកំណើតនៃកម្មវិធីស្តារសុខភាព
1: ចូលស្រមៃថាអ្នកកំពុងតែលំហែកាយនៅមាត់សមុទ្រអ្នកកំពុងតែដើរកាត់ទឹកដែលភាពត្រជាក់ស្រស់ថ្លារបស់វាមានភាពខុសគ្នាស្រឡះពីកាំរស្មីដ៏ក្តៅរបស់ព្រះអាទិត្យភ្នែករបស់អ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលទេសភាពដោយមើលឃើញមហាសមុទ្រដ៏ធំឃើញដើមត្នោតរេចុះរេឡើងនិងឃើញត្រីចម្រុះពណ៌មួយក្បាលផងត្រជាក់របស់អ្នកឮសំឡេងរលកបក់បោកឬចម្រៀងដ៏ស្រទន់របស់សត្វបក្សីនិងឮសំណោចក្អាកក្អាយរបស់ក្មេងៗកំពុងលេងមានក្លិនទឹកប្រៃលាយជាមួយក្លិនដ៏ឈ្ងុយនៃអាហារពេលល្ងាចដែលកំពុងតែចម្អិននៅក្បែរភោជនីយដ្ឋានមួយក្បែរនោះមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនឹងមានក្តីសុខជាមួយនឹងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ដែលមានរសជាតិពិសេសជាច្រើន
0: រាងកាយដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង
2: ឥឡូវនេះចូលគិតមួយផ្លែតអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានក្តីសុខជាមួយនឹងការឈប់សម្រាករបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះវាគឺជារាងកាយរបស់មនុស្សដែលបានច្នៃឡើងស្ទើរតែមិនចង់ជឿយើងទទួលបាននៅភាពរីករាយទាំងនេះតាមរយៈវិធីដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលយើងកំរនឹងគិតដល់ផ្នែករបស់យើងមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនថតទៅទៀតវាអាចសម្របសម្រួលទៅតាមចម្ងាយពណ៌និងទ្រង់ទ្រាយបានគ្រប់ប្រភេទត្រចៀករបស់យើងស្រូបយកសំឡេងដែលនៅចិត្តយើងដោយមិនធ្វើឲ្យយើងឮសំឡេងថ្លង់ពីគ្រប់ទិសទីនោះទេអណ្តាតរបស់យើងមានកន្លែងដ៏ពិសេសសម្រាប់ចាប់យករសជាតិផ្អែមជូរប្រៃនិងល្វីងដើម្បីការពារយើងពីអាហារខូចគុណភាពហើយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយនឹងញ៉ាំអាហាររបស់យើងស្បែកការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយអាចធ្វើឲ្យទារកដឹងពីការថើបនិងភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយបានទៀតផងរាងកាយរបស់យើងពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅខាងក្រោមស្បែករបស់យើងមានក្រុមឆ្អឹងដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការឈរអង្គុយរត់និងធ្វើការបានរាប់ពាន់ជំពូកដោយរលូនសាច់ដុំកន្ត្រាក់និងលាហើយលូតលាស់សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការងាររបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានសរីរាង្គជាច្រើនដែលចាំបម្រើដល់យើងដោយឥតឈប់ឈរសួតនាំយកខ្យល់អុកស៊ីសែនបរិសុទ្ធចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងដោយមិនចាំបាច់ឲ្យយើងក្រើនរំលឹកវាទេបេះដូងច្របាច់ឥតឈប់ឈរដើម្បីបញ្ជូនឈាមដែលត្រួតត្រងជីវិតទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើងក្រពះថ្លើមតម្រង់នោមហើយនិងសរីរាង្គដទៃទៀតធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីចម្រាញ់អាហារឲ្យคลายទៅជាធម្មពលនិងកម្លាំងក្រៅពីនេះយើងមានខួរក្បាលមួយដែលកាន់តែអស្ចារ្យនិងមានសមត្ថភាពលើសពីកុំព្យូទ័រទៅទៀតវាបញ្ជានិងដឹកនាំគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើងក្នុងនាមជាសិស្សយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីប្រមូលនិងចម្រាញ់ព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងខួរក្បាលរបស់យើងជួយឲ្យយើងធ្វើការផ្សេងផ្សេងគ្នាបានរាប់ពាន់ចម្ពោះយើងអាចស្រមើស្រមៃហើយច្នៃចេញជាម៉ាស៊ីនស្ពាននិងអាគារថ្មីថ្មីជាច្រើនយើងអាចនិពន្ធបទភ្លេងពីរោះពីរោះហើយអាចគូររូបបានស្អាតទៀតផងតែបើគ្មានខួរក្បាលរបស់យើងទេនៅយើងនឹងមិនអាចសើចយំឬប្រាស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃបានឡើយនៅពេលដែលយើងគិតដល់រឿងនេះញៀននៃការដឹងគុណនឹងចម្រើនឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានច្រើនលើកណាស់ដែលយើងឆ្ងល់ថាតើយើងគួរតែថ្លែងនូវការដឹងគុណ đó nẹ nà tớ. Tá dường cú tay o cùn đó nẹ nà tớ. Dớn đơn thả, dớn ban chùm tiệ cùn ở bốc mà đài rồi bó dường chả nà. Bộ quát, bó đó chi vật đò dường, hơi thái tôm dường chỉ riêng rồi thằng ngày. Đói bó đó ơ dường, nở mà hốp à hà, xâm liệu bằng tiệ. Bó tiệ xâm bền, nâng cà ọp rùm. Dớn o cùn đò dây tà, nâng bộ phía bộ rồi rồi bó dường. Đài miến công nợt, muốn ở bốc mà đài rồi bó dường. Bốn tài, ta ở bụng mà đại, muốn đồng bồn rồi bỏ dường, cách màu bì nà tớ. Hơi chót trong bùa, rồi bỏ tiền ọ, để nấu chung vinh luôn rồi bỏ dường. Đối chìa, khó bỏ rì sột, bồn lưu bè tật, tật, đàm chở, nâng rô cơ chiệt tiếng bồn màn vinh nốt. Mà nốt nâng nông sát tờ vọt, môn môn, bán phía dìm, rồi ở khơi thả. Ta nè nà tớ, cứ chìa bè ạ tì cò. Đồng bấy ở bộ kế, ai xong đây, nâu cả, ở cùng.
0: Rương đó cha chiên kê bầm phọt.
2: Bre công bí, bí bồ rán, bán đi dễ ông bí rương này. Bre công bí, bán đi dễ ông bí bre mùi ông, đại bán bông cạt, bí phốp lộ, này lợn. Trông, trâu bán hào thả, chế bre vô bây đà, này chỉ vật. Rương đó chá bông phật này, bán prap bì rụ biếp, đã trông bán bông cợt, mà nốt đông bồn, bì nẹ. Ruôm chia mùi nâng, riêng cài, cực này, đã miễn lệ khả nạ là ồ. Ất cho, rồi bọc bộ kì. Trông bán chân này bông cợt, thô mê chiệt, đó sớt át, tiếng ơ, ôi khai tới chìa, bà tiê, rồi bọc bộ kì. Đối chìa ở bông mặt đài, đó là ồ đài. Bà, bán protein, nào vậy vậy tiếng ọ, đà bộ kế, treo cả, xâm rắp ca rốt nâu, đòi sọc sàn. Bế công bí, bán chân thả. Cá sạp đạp lử, đòi trò chiếc, hai mơ khởi, đòi phần ếch. Nốt cư bế giê hô và, đà bông cạch, tiếng bì giang. Sụp hiệu sách châm bút mập hầy, khó đọc bì. Nào khốn châm nội này, dớn bán rốt khởi, nào ở vây mùi, đã cua ôi chắp ở rộng khăn nà. Các vị thi sát sâu cập hiệp đã thuốc ban chuối đo dường rồi hốt màu trao ban kê rô khởi nơi nông rường bí bồ ràn này. Chốt xoay nhuộn bí rường nơi ca bóng có bóng cạt bí phốp lộn này. Đói xâm lân tâm mờ phân hệ xếng nơi sâu cập hiệp. Cá rung lật lặng vời này nâng chuối ôi dường bóng to bắt đau ở rộng. Tôi lấy châm nội xâm khăn nơi sâu cập hiệp bánh lệnh đời dương chọn bàn. Chốt băng to sợ xả lớp nét ni mùi rồi hốt đo nẹ ách mơ khởi vì sọc tiền ọ. Bre công bí bán chén thả bre vô bày đà này chỉ vật bán bông cả tật. Tật miền nâu khăn ông tuân lệ bận nâng xâm một đã bốt nâu chung vô dương. Bác miễn về tế, dường nâng sạp. Dường phở về, chia riêng rô tháng ngày. Họ dường cùng rò, kết ông bì, áp phút tà hạt, đã viết chui đò dường, nâng cực tiền phía viết miễn chi vật, rôm tiền rô cơ chết xem xinh tiệt, ở nâu miễn chi vật, tàu mục tiệt. Nếu về chia sạc, mình bán rô khởi, phúc xem xinh tiệt, nà đã miễn tật nụ tề. Nếu tì này, tất hồ, chỗ tam bảo bốn tật rồi bỏ dường, hai hồ chân vĩnh, tám cơ bà rú bì nề. Tật, cứ chia ca liễi bánh chôl, khỉa, rồi viên Usman bì giang. Cứ Usman oxyzán, nâng Usman itrosan. Usman tiên bì, tóp chọc khỉa, bàn giang vĩnh, xâm rắp ở dường, phật, hồi cõi mọc về, nâng huột tờ lơ ạ cà. Đang bay chung rõ. Ôi bàn xa ạt, đòi bóng cát bàn chia bốc bốc, nâng thật liệu màu vĩnh chia tật phliền, xâm rắp ôi dường, cực khỉa, bà. Nâng bế đa dường, phật tật, nâng ngút tật, bàn nhắc nhộp, nốt riêng cai rộ bò dường, nâng trâu bàn liên xâm ạt, bàn dàng xa ạt. Bà xanh chi dường phật tật, bàn trả ấn, nốt khô bà rộ bò dường, nâng kịch bạn cắn tay cho bà lùa chìa mùn. Cá chư của bà nâng rô sát bạch ọ. Hai ọ cả này cả kết chung ngư xem xin nâng trâu bạn cắt bồn thòi. Bà cắt nà. Bà miền sẽ đầy mê ta cả rô nà. Khnông ca bà đó tật. Cốt cùng chì vật đọc bó rì bộ. Đó bị phốp lộp tiền mùl. Bà công bì bàn chênh thả. Đã trông thơ cả giang thông. Rốt kịch mình dùl, chia ca giang ốc trà, ít kẻ nè nìa. Trông bóng áo phliền, mọc lớp hát đầy, hỏi ai tức hồ, mọc khổ nông xà. Dốt, chân phúc bàm, khó bàm buôn, nâng khó đọc. Rương nì, bán bạp dân thả, bè vô bây đà nây chì vật, có bán bóng kết, bè át tích, bè chàn, nâng bạc cái phong đà. Ta dân, ngói xa xa, trong bước ca bật, đá thả, phát đầy, trâu ban đặt nâu chóng con lệnh đã là ô ích cho, nâu khốn nông lùm hò, à ca, đà rưu tế. Bà sân chế phát đầy, cửa tay khật, tự chất bệ ạ tật, mũi phê rồi tiệt. Nâu dường, nâng trâu chế, khá tịch, đòi xá đông phường, nít chế mình khán lời. Bà sân chế phát đầy, cửa tay nâu chăng ai bị bệ ạ tật, tái bôn tịch tiệt. Nó dưỡng nâng cọ phliềm. Ở vấy đá lọ chà nụ, cử, bồn lưu bệ ạ tịch, xâm lắp mê rộp, tái viết bài chi chuối, ở rô kê chết, lút lọ tớ vinh. Bà sân chi dưỡng, sthất nụ kron bồn lưu bệ ạ tịch, bàn cực cron. Nó chờ ẩn, nâng bọc bọn ca bia riêng cài, rô bọ dưỡng, nâng cắn tay miên phiệp, răng mòm làng. Tám rô dịa bồn lưu bệ ạ tịch, dân ai mơ khởi, bỏ rồi bỏ ân tình ưu, bàn tiếng ọ. Còn ta kịch ông bì ông nội, đó thông này, có ai thua ở chịch, cùng nít rồi bỏ dân, bàn bỏ sợ làng đà. Bế công bì, bàn bóng hành thả, bế vô bây đà này chỉ vật, có bàn bóng kịch, kshol, xâm rắp ở dân, đó đồng hàm đà. Nếu không bị phục lục dân này, kshol, trâu bàn bà đó ở pra, đòi ếch cực thầy. Ta viên mình ở trà, tế rưu ấy, đá thả, kshol, miên bạc rì màn, nây xa mát xa thiết, xóm, mân prai prùl, cư, Usman Azot, chất xa prăm buôn phê rồi, Usman Oxizan, mập phê phê rồi, nâng Usman Carbonic, tích chiến mùi phê rồi. Nốt cư xóm lầm ồm, xâm rắp riêng cài, rồi bỏ dường hơi. Dân mình chăm bạch, spi thông ổ dì dàn, tam khuôn, đôi nẹ đại chọc tờ khôn ông xa một, rước đôi nẹ đại lạng lơ lùm hoa ạ cả nụ tê. Chó châm buộc châm náy à hà vầy nụ. Bre công bí bàn chai anh thà, rút bre trông miên bôn tù thà, chô ai đầy đốt tên chiệt lạng, cứ chi buộc xa màu đầy miên cọp, nâng rô kê chiệt, miên phái, tam bụi, đã miễn cọp không phải nổ, nếu phản đầy, nó có miễn đổi cho nó. Lô có bắt chẳng phục muối, khó đọc muối. Bởi vô bây đá nây chì vật, bán bông cát à hà, đòi kết đôi dường, nếu không bởi tầy. Trong ai bông cát phía việc, miễn chì vật tiếng ọ, ở nhằm à hà, tại muối bộ phết, đôi chia sẻ màu chia đàm. Bởi tôi tờ vĩnh, trong bán bông cát, robot sắp xa rập bờ, đó ớt trà chỉ tràn, bọc hết, để dân sắp bài, nâng nhằm chỉ riêng rốt ngay. Xoài, đọc em, cực đọc chú, nâng rốt chết ông có, đọc ngươi ngục. Tiếng ớt này, bán bông hành, bị cả vô chất tục đạc, nâng châm nắp à rộng, rồi bọc trông, màu lơ dân. Bé công bí, bán bông riêng thả, bé bán bông kết, sắp lơ cột, sắp không tực, nâng sạch sạp chi tràn bộ phết. Rốt chạp bị trấy bà lãn đó thâm. Rồi hốt đó sạch bạ xây kếp lùm ong bà đó tốt. Nâng chạp bị sạch vệnh. Rồi hốt đó trấy trong và đó là ít phong đà. Còn nát mùi nở khốn nông bè công bì bàn bố thả. Áo bì dê hô va ơi. Ở tiên sạch nà đây rồi bỏ trông miền tràn bộ ca nạ nọ. Trông bàn thơ tiên ơ. Đói bạch nhà. Phan đầy bàn bình đói rô bò đại trông bằng cách nốt nọ. Xa một đó thông hai tu liệt nấu non tật nô mẹ rô bó rô vợt ất kia nà nìa chia sạt tàng tội tàng thầm tùm nục đồng cán chân bút mơ rôi buồn khó mà phay buồn nâng khó mà phay pram rướng nì nì dế ông bí sạt đại bàn ruốt nâu đòi sốc sàn hai khu miên sạt nà trâu bàn xâm lập chia à hà lời
0: sang làng xâm rạp ai thơ cả khua có ba đỏ trà
2: khu có ba robot nè cứ miên phiệp xám nhạm chiến computer nếu không bị phốp lộp này tạo tiệt viết miên sơ sai pro sát để tóp chốt khỉa chán chiếm phá cài nếu không bị phốp lộp này tạo tiệt khu có ba robot nè chúi ơi nè kịch miên à rộm nâng thuê sơ cà mập hiệp bàn rốt bọn dạng đói bánh chun xà tạo căn cục này này riêng cài robot nè không lộ bươn lớp bì mùi rối hát sắp mệt không mùi nịa tì. Xâm rắp sạch để miễn tâm hùng bốn dưỡng, dưỡng miễn khu cơ bà thông chiên bộ vỉa tiền ọ. Ta nè, mình trey ọ tế rư ấy, trong bộ ca để bệ bàn bộ tiên ở dưỡng nếu khu cơ bà đọ ọ chà này. Ta nè, mình chọn thay tôm vỉa ở bàn lọ tế rư ấy.
0: Cái bài ca dù khờn.
2: Mà nốt mùi châm nguồn bán đi dây thả. Dớng mân ai score bệnh bàn tê. Môn đồng bổng, bộ dốt này hát đôi chế trầm trâu. Bộ bệnh đã dớng bán đi dây. Cứ nơi chung ai lớp bia vậy đã khua cơ bà đó tôi rồi bỏ dường ai dù bàn. Bốn tại, bộ dốt này hát đôi chiếc cà bông phoan mùi bí sơ trâu rô bò dường. Bố, bè vô bây đà này chỉ vật bán xâm đánh bì ong trung bà tuol giang tràn xâm rắp ơ dường đừng bì trung. Bè công bì bán bông hành bì sơ kê đây bất chi tràn ông bì bà nhà phiếp dư tịch thua nâng ca anh đất ở sô rô bò trung. Dường trâu tay khom prừng bông to xoay nhul bông thám tiệt bì bà ong này. Đói xoay nhuôn ở bàn bánh linh, nếu ở vậy để trông bàn bằng hành.
0: Bó đà miên bằng thái bí cầm nà rô bó cam vị thi sẽ đá sốc cập hiệp.
2: Dương bàn riêng tràn, rút mò hỏi ông bí chi vị chết à hà. Tức, bọn lưu bí á tích, hỏi nâng kỳ xòl. Tá miên ở vậy bằng thái, tớ lưu cam vị thi sẽ đá sốc cập hiệp. Nếu không rường, đó cú ai chấp ở rộng này, tế. Cho châm bố ca hát bàn vệnh. Bệ công bí bàn chân thả. Bệ dế hô vả, đó chi bệ. Trông dô á đàm, tớ đã nó không xuân cho bà ế đàn. Ôi quát, thơ ca, hói thay rệ xa. Lô cậu bát châm bố bí, khó đọc bàm. Bệ vô bê đà này chi vật. Bàn bà đó xuân cho bà, đó sơ xa át mùi. Đó là mânu, xâm rắp ai bố kê. Bạn chánh công lặng, bố là cầm. Bố nè vị chia sạ, bạn práp dương thả. Cá hát bàn, bố đó là ơ dương. Nếu ạ thạ bà dọc, chán bông phốt, nếu bế đầy dương hát bàn, nếu còn lại đà miễn kshol bò rì sọt, nếu miễn bôn lưu bà tích, cực cồn. Nếu đầy thua cả, nếu viết ra, nâng nếu khăn xuân cho bà, hát đôi chia miễn, cá chư thật cạnh, tích tụi nà. Cứ miên sẽ cái đầy ông nó, đó bật nếu không ca thờ, xuân bà, rưu xuân bọn lại. Cá hát bản, mình trâm tay thờ ỏi, sốc cấp hiệp, riêng cài rồi bó dưỡng, bán bó xa lặng, giang tràn nổ tê. Viết có ai chùi, ỏi dưỡng, cục cồng, lớp hiệp smoke smile, nâng túc, kriêm cồng, bàn đài. Sẽ cắm ấp hiệp, nâng ca thờ cả, bàn lọ, đó là ỏi dưỡng, nếu ở rộng, để bố bình tự đòi, cô bom nón, nâng ả thạc bà giói. Vốn tại, chi vết, cứ miên lực bị ca nghĩa tờ tiệt. Cứ việc, trâu tay miên tốt dọc hiệp, chi mũi nâng ca xâm ra. Xâm bấy tay ông nội, nơi ca xâm ra, có trâu ban rô khơi, nâu khăn rường, đàn dưới bị đám đồng bồn, នៃពិភពលោកនេះដែរផែនដីវិលជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពន្លឺសម្រាប់ឲ្យយើងបំពេញការងារនិងបង្កើតឲ្យមានពេលយប់សម្រាប់ឲ្យយើងសម្រាកដែរការសិក្សាបានបង្ហាញថាការដេកនៅទីងងឹតគឺជាការសម្រាកដែលមានលក្ខណៈស្កប់ស្កល់និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរាងកាយរបស់យើងធ្វើការព្យាបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងធ្វើការលូតលាស់បន្ថែមទៀតព្រះវរបិតានៃជីវិតបានបង្កើតពិភពលោកនេះបានត្រឹមត្រូវណាស់ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅកម្លាំងនិងតុល្យភាពក្រៅពីការសម្រាកនៅពេលយប់រឿងនេះបាននិយាយថាព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយទ្រង់បានសម្រាកនៅថ្ងៃទី7ទ្រង់បានញែកថ្ងៃទី7ទុកជាថ្ងៃពិសេសដើម្បីឈប់សម្រាកពីការងារនិងធ្វើឲ្យមានភាពស្រស់ស្រាយឡើងវិញព្រះបានឲ្យមនុស្សធ្វើការតែ6ថ្ងៃទេក្នុងមួយសប្តាហើយឲ្យសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអត្ថន័យនៃឈ្មោះរបស់ក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ជាក្រុមដែលបានរកឃើញឡើងវិញនៅគោលការណ៍នៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះ7th day មានន័យថាថ្ងៃទី7វាចង្អុលបង្ហាញពីការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍នេះឯងយើងបានឃើញរួចមកហើយអំពីរបៀបដែលគោលការណ៍នេះផ្ដល់សុខភាពល្អដល់រាងកាយរបស់យើងផ្ដល់ភាពសុខសាន្តដល់គំនិតរបស់យើងផ្ទាល់និងផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងថែទាំគ្រួសាររបស់យើងវាក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលវេលាទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនបន្ថែមទៀតអំពីព្រះអតិកោដែលមានក្តីអាណិតអាសូរនិងអាចចំណាយពេលសរសើរនឹងកាងនិងអរគុណដល់ត្រង់តើវាមិនអស្ចារ្យទេឬអីក្នុងការគិតអំពីពិភពលោកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះការវិលចុះឡើងនៃពេលវេលានេះអាចរកឃើញនៅក្នុងវប្បធម៌ធំធំទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះភាសាសម័យបច្ចុប្បន្ននិងភាសាតាំងពីសម័យបុរាណសុទ្ធតែមាន7ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍នីមួយៗភាសាជាច្រើនក្នុងចំណោមភាសាទាំងនោះហៅថ្ងៃទី7ថាថ្ងៃឈប់សម្រាកតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាក្នុងមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃដែរឬទេយើងអាចដឹងអំពីឆ្នាំបានដោយសារតែការវិលរបស់ផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យយើងអាចដឹងអំពីខែបានដោយសារតែការវិលរបស់ព្រះច័ន្ទជុំវិញផែនដីពេលថ្ងៃនិងពេលយប់គឺអាស្រ័យទៅលើការវិលជុំវិញខ្លួនឯងរបស់ផែនដីតើចំពោះសប្តាហ៍វិញគ្មានអ្វីឲ្យប្រកាសនៅក្នុងធម្មជាតិនេះបង្កើតមួយសប្តាហ៍ឲ្យមាន7ថ្ងៃនោះទេមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃគឺបានមកពីរឿងអំពីការបង្កបង្កើតផែនដីនេះឯងរឿងនេះបានប្រាប់ថាព្រះវរបិតានៃជីវិតបានបង្កើតពិភពលោកនៅក្នុងអំឡុងពេលប៉ុណ្ណឹងឯងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលវប្បធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកមានការវិលចុះឡើងនៃសប្តាហ៍បែបនេះគឺជាភស្តុតាងមួយទៀតសម្រាប់សេចក្តីពិតនៃរឿងបង្កបង្កើតនិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះ
0: យើងអាចទុកចិត្តលើច្បាប់ធម្មជាតិបាន
2: ព្រះបានបង្កើតពិភពលោកឲ្យធ្វើតាមច្បាប់សំខាន់សំខាន់មានច្បាប់នៃទំនាញផែនដីនិងមានច្បាប់នៃកម្លាំងកកិតមានច្បាប់គ្រប់គ្រងលើការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិនិងសត្វផងដែរនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើច្បាប់ទាំងនេះ